skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu. It's a kind of magic.